0: Ajde, probam ponovno malo,
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1459. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, posljednje uporište srpske srednjovjekovne države, čime je ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva. Na današnji dan 1789. poslanici trećeg staleža novo proklamovane Narodne skupštine u Francuskoj položili su zakletvu da se neće razići dok ne donesu novi ustav, što je bio uvod u početak Francuske revolucije. 1819. godine u engleski grad Liverpool uplovio brod Savannah, prvi parabrod koji je preplovio Atlantski okean. Putovanje od američke luke trajalo je 27 dana i 11 sati. Na današnji dan 1837. godine umro je britanski kralj William IV. 1905. godine rođena je američka književnica Lillian Hellman. Na današnji dan 1933. godine umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, članica Međunarodnog radničkog pokreta. Organizovala je 1907. prvu međunarodnu konferenciju žena. Na njen prijedlog 8. mart je proglašen Međunarodnim danom žena. 1944. porazom japanske flote okončana je pomorska bitka u Filipinskom moru u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1991. godine parlament Njemačke je tijesnom većinom izglasao premještanje glavnog grada iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Njemačke, u Berlin. Istočna i zapadnja Njemačka ujedinile su se oktobra 1990. I 1992. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je ratno stanje, objavilo opštu mobilizaciju i uvelo radnu obavezu.
3: Radio 101,5.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih dešavanja sa svjetskog prvenstva u nogometu. Tokom protekle noći odigrani su novi susreti grupne faze, a poznati su i prvi putnici u nokaut fazu takmičenja. Govorimo o raspletu u grupama C i D, pobjedama Maroka, Brazila, Paragvaja i Sjedinjenih Američkih Država, te eliminaciji reprezentacije Turske sa Mundijala.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

9 do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratali ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

decenijama je većina ljekara zapostavljala misteriozni organ smješten iza grudne kosti, smatrajući ga uglavnom beskorisnom kvržicom tokom većeg dijela ljudskog života. Riječ je o timusu. Stari Grci su pretpostavljali da bi ova kvržica tkiva mogla biti sjedište duši. Početkom 1960-ih dobitnik Nobelove nagrade odbacio ju je kao puko groblje za ćelije. Danas naučnici znaju da timus igra ključnu ulogu u uspostavljanju funkcionalnog imunološkog sistema u djetinjstvu, ali zatim počinje brzo da zastarijeva u pubertetu. Sada niz istraživanja preoblikuje timus od sporednog igrača do snažnog regulatora starenja i imunološkog zdravlja tokom cijelog životnog vijeka. Studije ističu ključnu ulogu koju timus može imati u dugovječnosti, kao i u zaštiti od raka, autoimunih bolesti i kardiovaskularnog rizika.

0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždele.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1459. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, posljednje uporište srpske srednjovjekovne države, čime ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva. Na današnji dan 1789. poslanici trećeg staleža novo proklamovane Narodne skupštine u Francuskoj položili su zakletvu da se neće razići dok ne donesu novi ustav, što je bio uvod u početak Francuske revolucije. 1819. godine u engleski grad Liverpool uplovio brod Savannah, prvi parabrod koji je preplovio Atlantski okean. Putovanje od američke luke trajalo je 27 dana i 11 sati. Na današnji dan 1837. godine umro je britanski kralj William IV. 1905. godine rođena je američka književnica Lillian Hellman. Na današnji dan 1933. godine umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, članica Međunarodnog radničkog pokreta. Organizovala je 1907. prvu međunarodnu konferenciju žena. Na njen prijedlog 8. mart je proglašen Međunarodnim danom žena. 1944. porazom japanske flote okončana je pomorska bitka u Filipinskom moru u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1991. godine parlament Njemačke je tijesnom većinom izglasao premještanje glavnog grada iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Njemačke, u Berlin. Istočna i zapadnja Njemačka ujedinile su se oktobra 1990. I 1992. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je ratno stanje, objavilo opštu mobilizaciju i uvelo radnu obavezu.
3: Radio 101,5.

oceansko dno, odnosno u područje rizosfere, biološki najaktivniji sloj tla koji se nalazi uz korijen i pod njegovim je direktnim utjecajem. To znači da su koncentracije šećera na morskom dnu oko 80 puta veće nego što se očekivalo. Morska trava širom svijeta vjerovatno pokriva oko 1,3 miliona tona saharoze, rekli su naučnici. Drugim riječima, to je dovoljno za proizvodnju oko 32 milijarde limenki, recimo Coca-Cola, tako da bi se moglo reći da se radi o planinama šećera.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.

Dobar dan. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih dešavanja sa svjetskog prvenstva u nogometu. Tokom protekle noći odigrani su novi susreti grupne faze, a poznati su i prvi putnici u nokaut fazu takmičenja. Govorimo o raspletu u grupama C i D, pobjedama Maroka, Brazila, Paragvaja i Sjedinjenih Američkih Država, te eliminaciji reprezentacije Turske sa Mundijala.